0: Hemaşan Heca li bajarê Şengalê careke din gora komî hate vekirin. Gora komîna Kurdên Êzdî ku 67 rufatên Kurdên Êzdî di nav da bûye, hêdî hêdî tê vekirin ku carê pêşî jî li nêzî mezargeha Şerefeddînê hatibûn veşartin. Bi awayekî bêserûber û niha careke din hewl tê dayin ku bi awayekî rêkûpêk ew gorvere vekirin. Ew tê texmîn kirin jî ku heta nahevde gorên din yên komî yên Kurdên Êzdî li Şengalê ma bin û li benda vekirin avan.
1: Dîmenekî xemgîn û tijî êşa. Ez sûkarên qurbaniya bi çavekî tijî rondik û dilekî pirî hesret ve li benda hildana vê gora bi komên gorek û çîrokên qurbaniyên bêguneh dema 12 salane li Singê xwe de veşartîne û bi hildana wê re birînên ser dê kesûkarê wan dihêne derman kirin.
2: Em gelek yet hacizin jî ke we îro êta rakirin jî û bi nefs lweqet em kêfin jî hege we bina fehsê û ilme vegerîn em ê mirî xwe bine zehmanê xwe de roja Eid û Arafat em çine ser tirbê diwan na alemeke dî çine ser tirba û em li malê xwe bigirîn em nikaribin çine ser tirbê diwan em hatine vê derê meqbereke rast erdekî rast û me nizanî kî jî kê ma bes Elvedere mi giriyan ha tiştekî din nebû.
3: Hafsal namışkan pe hat namı heviye gorkan o surate wan leden amjek naz bukan khar hem çe sare kho gendima. Mas khodet vi miriyen mas jep qadir ban. Mas khodet vi nadun davan. Khodet ta usi mara haqi mahmış ka baba. Rabb al alamin haqi ziyah mi bu ibrahim bu mahmi mi bu hem ibrahim mina.
1: De masime ka taybada. Timen haldana gorrem bu komiye sar bu hukumata iraqi va دست به هلدان آگور کردیه بکنم لین زیکی مزرگه شرفدین کردن دما دست نشان کردی با تمام کرنا کار ویگوری هشده روژن ده گوری پشکین دست بگی شیست و هفت رفات دنا و ویگوری دنا
4: فتح مقرات مزار شرفدین
5: لیوه دره دست به وکرنا گورا بکومال یا مزرگه شرفدین ها دکرن دوی گوری دا اجمارک زیده جه قربانیین دستی چکدارن داعش تیدهنه. لگوری وان داتاین هاتی نبحث کرن دی بجن که رفاتن 67 کسان تیدهنه. لی ام نشن تأکید لسروی که بکن لی چدبکو اجماروان جوی که زیتر به.
1: اف گورا بکوم لی سالا 2015 لی نزی که کمارگه ها خانه سوری بشوی که هرامکی هات بو هلدان بی کروفاتی وی با نشداری دا به نشاندن و پشکنین با به نکرن جاره کدی لنزی که مزرگه شرفدین حادونه و شرطن و مافی وانجی حاد با اونده کرن لورا گور ده دوباره ده هلدان ده گوری آمارن تیمین هلدان گورن بکوم تانوها هفتی و هفت گورن بکوم و پینج گورن تاکه کسی لسنور شنگال هاتین هلدان و هفته گورن دیجی مانا تانوها نهاتی نهل دار نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
0: تماشاوان ایجا ام ببی آبایی هاتن داویا بولتن اخوه ببینن دنا و خیر خوشیه دادن باش

0: Hem başbatan şu an Ejra Burumet, Kerem Kent, Gel ve Bülten Haber Freh, Yan Uçan. Bülten Haber, ben Sarun Şengir'in gespedik.
1: Kod veit nefes bugünüm, nefes, ezi çama nefes bugünüm, beyecim, ez nefes bugünüm, ka beyecik nefes, ez tam başım ekim.
0: Meşa bavên naringûran ji bo daxwaza dadperweriyê ber bi Enqereyê didome. Li Rihayê jî parlamenterê Partiya Demê, Ferîd Şenyaşar û dayîka wî Emîne Şenyaşar pêşwazî li Arif guran kirin. Serbestperdana girtiyên siyasî li Tirkiyê berdewam dike. Girtiyekî dinê Kurd piştî 31 salan mayînê di girtîgehên li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê de hate serbestperdan.
2: و راتب جدی آخری انگل کی تعادل متی یعنی ام به وین کو راتب جدید سری مه راتب ما جدید بگم
0: لپارزگا حسکی و هری ما کوبانه اف سی مهن بشک جکارمن دن سектор تندروسی و پروردهیه مچه خوب ور نگرت نه اندامکی کمیته و گواستنی لپارلمان توی سوریه را گهاند ده دمکه نیز ده بالافرگه ها قامش روی وده به و ده بی به بالافرگه که ناف دولتی و ده هفته ای که ده جی پیشوازی لحفت گشتان بکن.